alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ket sai uue laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu V-spaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja sellepärast...
2: Aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
2: Ta on liiga Greta Fox läheb, Jürgen.
0: Aksepteerite. Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: õied vastaksid.
1: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas?

Hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet.

naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: täna kolmes . 19:30 megavahva multifilm Koletised tulnukate vastu , loomulikult eesti keeles . 21:30 jätkuvad Oskar Lutsu laupäevased aastaajad , suvi . täna õhtul TV3-s .
1: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud viigimari . 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Valioatleet viilujuust originaal , 500 grammi , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ajakirjal Oma Maitse on sünnipäev . tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . võid võita KitchenAidi mikseri . telli omamaitse.ee/pidu . Oma Maitse . Süüa teha on lihtne .
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .

0: teieni väikelaen Bigbankist.
1: Pere nõukogus oli küsimus, et millal sa viimati kolisid ja täitsa tore oli meie kuulajate vastuseid lugeda. Ja kolimine, see on hoogu saanud päris paljudel inimestel. Võin teile juba öelda pisut etteruttavalt, kui teete lähiaegadeks plaane, kui mõtlete, et tegelikult võibolla tahaks ka kolida, siis mitte sellel, aga järgmisel nädalavahetusel 19. septembril tuleb ju jällegi selline traditsiooniline üritus nimega Maal elam. Päev.
2: Jaa, see on lahe päev.
1: See on lahe päev, sellepärast, et siis Eesti maal väga mitmetes kohtades, valdades ja külades ja ettevõtlikes peredes on uksed valla. Näidatakse sulle, kuidas maal tegelikult elatakse. Sa saad selle ühe päeva jooksul käia, ma ei tea, koole vaatamas, lasteaedu, kogukonnakeskusi, kohalikud ettevõtted, kuuled peredelt, on valmis rääkima inimesed sulle, mis moodi nad elavad, miks nad kolisid maale, kuidas nad nüüd rahaliselt hakkama saavad. Need lood on hästi erinevad. Tänases maalehes on siin mõnedki lood ära toodud ja põhjused siis nendele peredel, kes siin välja on toodud, on hästi erinevad. Mõned on välismalt tulnud. Siin on üks Lilian ja Julian, kes Vändrasse kolisid üldse elama näiteks. Siin on Läänemaal Mägarikülas üks tore noor perekond, kes on teinud oma puhkekeskuse. Kerli ja Marko räägivad, kuidas nad unissid majast ja lõpuks tegelikult Setomaal leidsid oma lapsepõlve kodu uuesti üles. Palju positiivseid ilusid maaelu lugusid.
2: Ilus on muidugi.
1: Ja hopsti, võtangi kohe.
2: Järgmise positiivse uudise või?
1: Samal teemal sa tahtsid midagi vahel öelda.
2: Ei tahtnud.
1: Õhtuleht on Valgamaal käinud. Sellepärast, et vaata, me räägime ikka, et seal Valgamaal on rahadega nagu nirumini, kui me vaatame seda mingit keskmist, et näiteks Tallinnas on keskmine brutopalk 2611, aga Valgamaal on 1672. Et kui me nüüd vaatame sellest, mis sul pangakontole potsatab, siis on see pisut üle 1200 euro, mis tegelikult siis Valgama inimene kätte saab. Aga need, kes jällegi siin selles loos on rääkinud, no täitsa kohe tore on vaadata positiivseid lugusid palju. Korilased on mitmed, siin marju korjatakse kõvasti, mis annab palgalisa, pohli on käinud paljud korjamas ja kogutakse neid kokku. Siin on üks pensionär, kes ütleb, ma käin veel muru niitmas ja siis on mul veel mikrobussiga natukene teenin veel pensionile lisa. Et ega siin mõni ütleb väga, väga otse ju tohi ütelda, aga siin ühe kaupluse müüja ütleb, et muidugi meil on kriipsuraamat ka, aga tegelikult ikka pensionärid tulevad välja oskavad väga hästi ära majandada.
2: Kriipsuraamat,
1: jah. No, ilmselt kirjutatakse siis raamatusse
2: vihikusse.
1: Ja samas ütleb ta muidugi, et näiteks tema lapsed, kes on läinud Tartusse, ütlevad, et sinu palga eest me ei umbes ei tuleks kodust välja ka mitte. Aga nii viisi maal, seal on ka seda öeldud, et eks seda raha liigub teinekord ka võibolla
2: vähem.
1: Niisugusel moel, mis ametlikult läbi ei käi.
2: Sa mõtled nüüd sularahavärki.
1: No sularahavärki ja pool mustalt töötamist ja seda on siin ka natukene nagu nimetatud üleliia kõva äälega väga otse ei tohi ütelda.
2: Muidugi ei tohi.

0: sinu vanad teksapüksid. Oh, mis kõike nendest vahvaid asju teha saab.
1: Vanad teksade gitar. Tuleb kohe esimese asjana meelde, kui keegi ütleb, vanad teksapüksid.
0: Nii.
1: No mis sa saad teha? Lappi teise teksapüksi peale.
0: Ja seda ka, kui selles ma ei tea, kas see maakodu on seda isegi välja pakkunud, minu meelest ei olnud, sest
2: no,
0: et kõigepealt...
2: Te vana see põranda lappelle.
0: Ei, teksastest, nagu... no jäta nüüd see ju ei võta ei aga imbu ega midagi niisugust ikka tõhusamaid asja. Näiteks vanale tumbale uus kate. Mm. Sul on kodus tumba.
2: Tumbat oleks vaja siis.
0: Ja no kus, kus sa oma jalgu siis sirutad, kui sa seal diivanil teleka ees lesutad. Kus sa pead laua peale siis jalad või?
1: Diivani peal on külilisel vahepeal ja mul on diivan, selline nurga diivan, kus ühel pool saabki jalgu hoida.
2: Tumba peaks olema.
0: Ei pea olema, aga mida sa kindlasti vajad, kui sa istud laua taga, siis näiteks praktilised tassialused.
2: Jaa, neid oleks küll jah. Teksab üks nendest tagataskutest.
0: Jah, no kui sa lihtsamini tahad nagu hakkama saada või ei ole...
2: Mis raskemalt?
0: No, saab õmmelda ka vahvamini.
2: Ei, viitsi. Teksa taskute äärad on juba õmmeldud. Rebi lihtsalt küljest ära ja...
0: Ja see on nüüd kõige lihtsam variant. Aga näiteks,
2: no, geniaalne, kui sa tahad mitte lihtne.
0: Padjakatteid teha, eks ole, siis sa ikkagi pead võtma rohkem neid pisikesi tükikesi.
2: Tahan ikka.
0: Sina pilti ei näe, aga oskad ehk silme, et kujutada, kui on väikestest erinevatest teksariide tükkidest tehtud padjakatted.
2: Võiks selle osa võtta, kus on see pisike tasku ka.
0: Ja selle saad
2: selle
0: panna
2: saad
0: kuhu.
2: Panna öösel, saad oma hamba, mis ära tuleb öösel.
0: Mis tähendab öösel, aga sa öösel sellega ei maga.
2: Padjaga.
0: Ei, selle padjaga, kus sul on, sa paned sinna püüri peale, pole seal mingit taskud sul siis
2: ei,
0: ju.
2: Ei, ei, ei. Padja püüri teed sellest.
0: Ole, nüüd mõistlik.
2: Öösel tuleb ammas ära, paned selle sinna väiksesse taskusse.
0: See ei ole mugav.
1: Kui tihti sul esiteks öösel ammas ära tuleb?
0: No, ta ilmselt no, ei räägi endast praegu.
1: No, tõenäoliselt jah, aga no, see, ma saan aru, et see on elus väike etapp, seal teismeas on ju kui...
2: See on ennetus. Või võib ilisemas jaas ka.
1: Jaa, ja siis teine variant on täitsa ilisemas jaas, aga siis ei kukku sul niimoodi ammada.
2: Aga meil on igas vanuses kuulejaid, ma mõtlen kõigi peale.
0: Saab teha niisuguse asja nagu seinaorganisaatori.
2: Vaat, see on hea asi.
0: Ja sa esimese hooga ei mõista, mis asi see on.
2: Ei mõista.
0: See on natukene selline riiuli sarnane asi, mis on siin on jällegi pilt ka kenasti juures, kus on siis nagu riiuli peal erinevad taskud.
2: Teksadest riiuli või?
0: Jah, teksadest riiuli. Noh, on ju niisugusi pehmemaid riiuleid ka, mis sa nagu riputadeks. Minu mõist isegi, ma ei tea, igas ju usagi
1: no, mis,
0: viiakse.
1: Miks?
0: Sellepärast, et sa tahad, et su kodu
1: ei,
0: oleks omanäoline.
1: Ei, absoluutselt.
0: No, võibolla teeb praktilised hoiukorvid, kas või, mis on abiruumides sul. Põneva vaiba,
1: ei.
0: Niisugustest tükikestest jälle väga just.
1: Sa ei suuda, me absoluutselt mulle maha müüa seda vanade teksade asja. Ma...
0: Stiile pikk linik lauale. Mm.
1: Te, oma teksad
2: ükstest.
1: Mul on nii suur laud, et ma pean seal tagumiku osa siis panema.
2: Vanadest teksadest linik.
0: Jaa.
1: Mis osas sa selle liniku välja lõikad?
0: See räägib lugusid kui palju.
1: Seda küll, aga põlve otsast lõikad, siis ju linik jääb juba väike.
0: Ei, õredamad kohad jätad kõrval või mis on ära kulunud.
1: No ma saan aru, aga
0: ta tuleb ju väike. Sinu säär, me oleme koos, see ürge tuleb külla.
1: Selle säärest tuleb väike linik ja linik peab olema ümmargune.
0: Rännu lugusid.
2: Käpukil koju läksin sädalavahetse.
0: Kus kõik sa oled...
1: Teksab üksi peal on see vereplekk veel. See oli sööklubi kaklus.
2: Mäletan seda õhtu, see jääb pigaks meelda.
0: No kas või sellised lood
1: siis? Ei, no see ei müü maha, no, mitte kuidagi. No.
0: Ja. Või siis teed vahva.
2: Kas sa endale muidu müüsid maha mõleselt selle idee või?
1: Kindlasti
2: ei. Ta lihtsalt küsin.
0: Kindlasti ei. Ära lähtu alati ise endast.
2: Ja ma lähtungi praegu sinust.
1: Tead, kui Pille, paneks selle, kui ma kingiks talle oma teksapükstest tehtud liniku.
0: Oma vanad teksapüksid.
1: Paneks selle kuiv käimlasse. Põrandale.
2: Sa saad teha selle prilllaua katte näiteks.
1: Jah, et see tekibki küsimus, miks me sellest räägime, keda sa nagu püüda tahad praegu.
2: Ei küsimus, et...
0: Kõik erinevaid sihtkõik.
2: Ei, ajakirjas see oli.
0: Maakodu.
1: Tiiu, maakodu.
0: Ei, see on Delfi maakodu.
2: Küsin siis maakodu käest, et keda ta proovid püüda.
1: Pillet.
0: Kuule,
1: Pille
0: siin,
1: püüdis kinni ju.
0: Saa nüüd aru, siin on pildik ka juures.
2: Ei saa aru. Ei, sa võid öelda, et saa aru, aga no ei saa lihtsalt
0: olgu,
2: aru.
0: Olgu, ma räägin aetnikega siis. Nii, ja vaat selle, olgu, selle ma müüsin endale maha. Kui sa mulle kingiksid, hakkaks...
2: Oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune. Lihtsalt vanad teksad pikkadeks ribadeks, punud ribad kokku ning õmbleb punutised üksteise kõrvale. Ja nii saad valmistada tugeva põlve aluse, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
2: Ja küll, ma toon sulle. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa õmbled selle
0: olgu.
2: Kokku ja teed selle põlve aluse.
0: Sa pead olema selle põlve aluse valmis teinud ja
2: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
2: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Juurde.
2: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
2: Ei,
0: no,
2: põlle saab osta poest nagu põllena.
0: No lemmikloomale võid ikka teha teksatükkidest nii selle...
2: Mille?
0: Pesa. Ja. Või mänguasja. Saab samamoodi lemmikule teha. Või kui...
2: Kui sul on suur koer, siis sa võid lihtsalt nende vanade teksadega mängida taga. Ta see rebib.
0: Aga me oleme ju neid taaskasutatavaid mänguasju saanud siin koertele. Minu koer väga mängib
2: neidega. Näed, meil üks kuule kirjutab, et on poekoti teinud vanadest teksadest.
1: Ooo!
0: Ütle see huvitavam asi, pinal.
2: Aga kuidas pinali teed sellest?
1: Ta... Ei, no kui meisterdada, siis see on nüüd...
0: Jaa, käsitöötunnis on ta teinud pinali sellest.
1: Teistpidi. Taaskasutus on lahe, nii et ja. Antke minna, antke kuuma ja tehke oma kodu, terve kodu võiks üks teksa püks olla.
2: Kui kaua käid teksadega muidu?
1: Ma ei käigi teksadega.
2: No okei, okay. Pille kaua siis sul teksad kestavad?
0: Väga kaua, nii kaua kui nii jalga mahuvad või augud sisse kuluvad, tõesti väga-väga kaua.
2: Aga augud kuluvad, kas lapid ka neid?
0: Üldiselt ei lapi naljalt, aga eile kui ma sain oma lapsega kokku, siis ta vaatas mind ja ütles, et ema, ma mäletan neid jalanõusid sul, kui ma need kunagi pihta panin 20 aastat tagasi no. ja sa ikka veel käid nendega, appi kui hästi nad on säilinud.
2: No, väga head jalanõud
0: järelikult, kunagi Ameerikas suure raha eest ostetud. Nii et minu käest ära küsi sellised asja, no selge, no kui ei õnnestu.
2: Ei, tublid inimesed, ja. Kui keegi leidis siit endale idee, siis mõnusat meisterdamist nädalavahetusel.

0: kaelapadi ?
1: Ei ole .
2: Ei ole üldse kunagi vist .
0: Aga väga paljudel inimestel on . Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada . Ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult niiviisi Wissieri kohta kirjutatud , noh , sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varssavisse . Et see kaelapadi võib osutuda üheks selliseks asjaks , mille eest teie reisijalt hakatakse raha küsima , et võib öelda sulle see lennuametnik vabalt , et nii , see peab mahtuma sul käsipagasisse ja kui ei mahu , siis anna 65 eurot juurde .
1: No hetkel veel seda ei ole .
0: On olnud ja ma saan aru .
1: Just tulime Wissieriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja käsipagasisse toppida .
0: See on nüüd nii , et millise ametniku otsa sa satud .
1: Noh , tõenäoliselt küll
0: jah . Ja täpselt see ei olegi paigas , sest noh , mõnel juhul öeldakse , et üks nipp on see , et pane see kaela ümber , siis seda lisatasu ei küsita . Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest , kelle otsa sa seal satud , kes täna tööl on ja kes ise otsustab , kas sa pead selle toppima , ma ei tea , käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge , nagu see siiani oli .
1: Et ega . Labubu . Labubu on koti küljes .
0: vot on ju .
1: Selle eest tuleb ka lisatasu maksta .
0: No igasuguseid trikke on , aga siin on üks trikk , mida õpetatakse , et tead , võta see kaelapadja seest see nii-öelda švamm või värk välja , pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel , et juba noh , nagu .
2: on olemas lausa sellised kaela need hoidjad , kus sa saab panna sinna asju sisse jah .
0: On
2: mingid riideid näiteks . sul on ema kohvrisse ära kõik asjad , paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja .
0: miks sa naerad selle peale ?
2: ongi , mis siin naljakat on .
0: ei no tegelikult , kui sul oleks .
2: mõtle , sa , ta täidab ju kahte olulist rolli .
0: ei , minu meelest , kusjuures täiesti praktiline soovitus .
1: paar rihma külge , siis nagu vöökott ju .
2: jah .
1: jah , põhimõtteliselt .
2: või nöör ümber , see on nagu kaelakett lihtsalt suur .
0: mina just mõtlesin , et tuleb ikkagi reisiriietel hakata lähtuma sellest , et oleks hästi suurte taskutega asjad , et siis saad noh , vajadusel toppida taskud ka täis .

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskusesse.

0: ja siin me ikka vaatame Ivo Linna mälumängu ka ja täna on paar toredat küsimust. Minu käes on leht, ütlen teile mõista. Millises välismaa miljoni linnas on Haapsalu tänav?
1: Haapsalu tänav?
0: Haapsalu tänav, jah.
1: Miljoni linn.
0: Jah.
1: Haapsalu on Hansa linn, ma mõtlen äkki siis mõnes teises Hansa linnas.
2: Aa, no aga siis hakkame minema Euroopa linn või?
0: No ta ei ole isegi üle liia kaugel tegelikult.
1: Aga äkki see
2: aa,
1: pole,
2: no siis
1: äkki
2: on...
1: ta pole üldse ametlik.
2: Leedus?
0: Ei.
2: Lätis?
0: Ei. Sa...
2: Soomes? Ei, see üldse pole kaugel.
1: Ei, siis ta on Berliinis.
0: Ei. Sa küll ei pakkunud ühtegi linna, kus on Haapsalu
1: linna
0: nimeks, aga ka riigid kõik, mis sa nimetsid, on vale.
2: Ei, no ma hakkan riigist minema, Luksemburg,
1: Varssavi,
2: Prantsusmaa.
0: Vat, kui huvitav. Ei ole üldse nii kaugel, ei ole üldse nii kaugel.
2: No aga Soome me ütlesime, Läti, Leedu, Venemaa.
0: Nii, aga nüüd...
1: Leningrad.
0: Leningrad on nüüd laias laasus õige vastus, aga arva nüüd ära, mis Leningrad õige nimi on.
1: Peterburg.
0: Kus sul see Leningrad tuli?
1: Mina ei tea. Vanast Venema on nõuka ja lapsi.
0: No Peterburgis on tõesti selline linn nagu, või tänav nagu Haapsalu.
2: Teatsime, nagu näed, me teatsime seda une pealt.
0: Ja toredasti paksid. Nii, ja teine tarkus, mis me
1: ega see, kuidas
0: saame.
1: Inimene vastuseni jõuab, see pole mitte mingi, seal ei ole vahet lõppkokku, et see tulemus on selge.
2: Just, ja olgem ausad, täna kuidagi nagu nendest sündmustest ajendatuna sa kuidagi nagu ei suuda esimesena Venema pakkuda.
0: Ja.
2: Sa jätad selle ikkagi sinna kuhugi lõpupoole, kui muud varianti enam pole, siis ütled on Venema.
1: Aga ometi ütled Leningrad.
0: Ja, aga see natuke vist on sellega ka seotud, et kunagi siis, kui olid hoopis teised ajad, eks ole, juba ma ühes ajand tagasi, aga Haapsalu oli tegelikult no, Peterburi kõrgseltskonna seas selline populaarne kuurortlinn.
1: Järgmine
0: ja,
1: küsimus.
0: Jaa, järgmine küsimus on selline.
2: Tallinn on ka kuskil.
0: Ei, see ei ole nüüd linnadeks, see on hoopis seotud siis sellise ainulaadse elava olendiga nagu uniöö sorriga. Ja mille poolest on ainulaadne Ameerika lääneosas elav uniöö sorr?
1: Tema on siis lind, eks ole?
0: Tema on lind, jah.
1: Mille pärast on eriline või?
0: Jah, sellist teist ei tea siin ilma peal.
1: Sellist teist ei tea siin ilma peal. Ta teeb siis midagi. Ma mõtlen meie öösorri peale, et mis ta teistmoodi teeb kui see Ameerika öösorr.
2: See linn, mis mingi hästi salaja tegutseb igal pool.
1: No, tema on öise.
2: Ta on mingi öise eluvisiga hästi salajaselt tegeleb, aga millegi silma nagu jääb. See...
1: Ta ei väga hästi jäägi sulle silma. Sest
2: ei jääda nii... näiteks puuga nii ühte sulanduv, number üks.
0: Teada olevalt ükski teine lind maailmas ei tee seda. Praegu ega ma saan ise teie kui üheaegselt siin targemaks.
1: Oota, las ma mõtlen. Ei teegi seda.
0: No jah, et teada olevalt on ta ainus lind maailmas.
1: No, mis sa välja googeldasid, Andres?
2: Mitte midagi googeldanud välja. Ma arvan, et ta on ainuke lind, kes nagu mõtlesime, tegutseb ainult töösti.
1: Ei, lind on ikka palju.
0: See on täiesti vale vastus. See on vihje praegu, see on täiesti vale vastus.
2: Aha.
0: Ehk siis?
2: Ma googelsin välja, et ta nurrub näiteks.
0: Ei.
1: Ja tema hääl on...
2: Aga näed, teised linnud ei nurru. Seda pole see Ivo linnal kirjaski. Ta on ainukene lind, kes nurrub.
0: Ja aga ma
1: ta
0: väga...
1: Ta on ainuke lind, kes magab päeval.
0: Ei, aga väga hästi mõtlesid praegu kaasa vihjele, ja? Mis tema magamisega siis on?
1: Ta ei magagi.
0: Magab?
2: Ta nagu norsates laulab või?
0: Ei.
1: Magab silmad lahti.
0: Ei.
2: Mis
0: küsimus on millal?
2: Mis millal? Öösel.
1: Lõunapaiku.
2: Öösel magab.
1: See on millal. Võtsin päeval.
0: Ei, no siin on tegelikult nagu aasta aegade kaupe.
1: Aa, no talve on magab
0: ja.
1: Siis.
2: Aa, tõsi ka või?
0: Ma ei tea, nii on öeldud. Jah, et teadavalt on ta ainus lind, kes magab talve und.
2: Nagu väike karuke.
1: Ma ei tea, kas see meie öösorre, et kas ta üldse talveks meile jääb.
2: Ei tea, jah.
0: Jah, sest et võibolla on see kõige olulisem täpsustus, et siin on just öeldud see uniöösorr.
1: Ma ei oska öelda, jah. Ega ei ole võimalust olnud kohtuda ka siin meie öösorriga. Nii et...
0: ja, no, sina oled meil kõige suurem linnuteadlane.
2: Anna, anda on lausa linnuteadlane, jah. Ma tahtsin öelda. Oota, aga kolm küsimust on tavaliselt, mis vaja välja
1: ei, rohkem, rohkem.
2: Aa, rohkem, okei, okay, selge.
0: Ei,
2: midagi jah. Nagu, siis midagi nagu
1: rasket ka.
2: Toredat ka.
0: Midagi rasket, jah. No. Lihtsalt on nii rasked.
1: No küsi ära, võibolla me teame.
0: Aga
1: kuulaja võibolla vaata saab kaasa mõelda.
2: Tead, aga sellisel juhul siis mängi, seal on üks mälumäng veel.
0: No ma võtan ühe küsimuse, siis teeme siis ajalotarkust.
2: No palun, 1985.
0: 1933. aastal avati ausammas, millel kiri siin võitles Eesti talupoeg tõe, õiguse ja vabaduse eest. Mille mälestuseks see püstitati? Nüüd oleme juba koolitunnis.
2: Tõde ja õigus.
0: Ma olen nagu püüdnud teisi
1: niisugused. 1933, jah.
0: Ei, no jah, see, ära sa sellesse keskendu sellepärast, et vastus seostub aastaga 1858.
1: Aha, mahtra sõda.
0: Ossa pauk!
1: No, aga mis on siis?
0: Kine
1: ma
0: küsi
1: midagi rasket.
0: Kas sa said aru, et nii kui ma
2: Pani
0: ütlesin talle,
2: pihti, mõtles
0: 1858, ta ütles
2: mõtles,
0: kohe.
2: Mõtles kahe sõja peale, mis tal üldse meeles on, pakkus esimese läksi
1: esimene pihta. Teine maailma sõda.
0: Kuule, väga tark poiss oled sa. See on
1: see kas see tuli sulle üllatsun, et ma olen tark?
0: Ei, ei tulnud, aga ma siiski ei taha teid kunagi piiliks olukorda panna.
2: Aga tead mida, aga ei võib panna.
0: Ei suutnudki, jah.
1: Aga sa võid proovida veel.

0: meil on väga hea meel sind tervitada ja suur-suur aitäh sulle, et sa kuulad raadiot Star FM.
1: Mul jäi silma, Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse, et räägi sellest, mis toredat on su elus toimunud. Hmm. Mulle kuidagi tundus, et see on nagu selline tore kampaania, et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles, et sellest võikski lausa kampaania teha.
0: No, ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi, et kallid Eesti inimesed ei tea, kui hea meil siin ikkagi elada.
1: Jah,
0: rääkis sellest, et tema nüüd oli USA's päris pikka aega ja kui me siin, noh, et ärme ära unusta, et meil on tegelikult väga, väga mõnus siin Eestis elada, et arvest sellega, et kusagil on palju hullem.
2: Ta ütles, et ta armastab ühistransporti ka.
1: Jaa, seda kiits. Muidugi, eks tal tuli seal sõimukaid ja õiendamis, et nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub, aga mis siis?
0: Et see sõimukaid ja õiendamis on nagu nii kogu aeg, sellega peab nagu, et seda ma ütlen küll, sellega peab lihtsalt ära harjuma, las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see.
1: Ja ehk siis ma tahtsingi teha sellise väikese üleskutse, et minu mõelest on see tore kampaania. Miks on Eestis tore elada? Mis on meie igapäevaelus tore? Tema kiitis ka veel lastega, kui vahva on olla. Ma saan aru, et elab kusagil seal Koplikandis, seal ta saab trammiga, ma ei tea, otse lennujaama, kui on vaja ka kuugile reisile minna. Et võibolla on palju selliseid toredaid asju, mida me ei oska enam märgata, mida me peame loomulikuks, aga
0: kindlasti
1: mis ikkagi on erakordselt hästi meil. Mm-hmm. Oh, ja et sinul...
2: Sa mõneks oleks Ameerikasse minema ja siis...
1: Ei pea.
2: Siis saad aru.
1: Minul ei ole seda probleemi.
2: Ei, sinul muidugi ole.
1: Ja ma kirjutasin iljuti ühele sõbrannale, kes mul elab välismaal, et nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas, et sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusest ilmas, kui teised eestlased kirjutavad, et nõme suvi oli aina. Ma ütlesin, et sa juba räägid sama juttu, nagu mul raadiokolleegid räägivad.
0: No jah, aga Liina natukene ütles ka niimoodi, et eestlased ei oska siin et elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult, aga ei ole mõtet võtta kõik asju isiklikult, ega see on ju ka tõsi, me ei oskagi palju seda asju hinnata siin Eestis.
1: Ja. Nüüd on ülesanne. See nädal iga päev mõtleme, mis sa täna märkasid, mis oli sinu päevast toredat, mida, olgu see ühistransport või olgu see, ma ei tea, rattasõit õhtul või midagi kolmandat.
2: Tuled siis homme tööle, ütled, ja. Mis sul oli hästi. No sul ja. On nagu nii kogu aeg kõik vast.
0: Kuule, eile me tuleb siin sellega meelde, pidime hea teo ära tegema.
2: Ma ei teinud.
0: Te ei teinud, jah?
2: Mitte ühtegi.
0: Aha.
1: Me lubasime eile,
0: et ja, me teeme... iga üks teeb ühe hea teo ja täna ütleb, mis hea teo ta tegi.
1: Mis ta eile tegi?
2: Ja, ma ei teinud. Ja, ma lihtsalt ütlen kohe ära, siis ma ei hakkasin...
0: Mina tegin küll, mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet, ossin sealt koju purke, et me teie naine tegi purke
2: sisse. Kui sa nii ütled, siis ma käisin ka poes toetasin. Ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda, et...
0: Mul ei tulnud midagi paremat meelde.
2: Kulutasin raha ja tegin sellega...
0: Sest kui ma siit raadist välja astasin, mul oli väga koosolekud täispäev ja ma unustasin ära, mul praegu tuli meelde.
1: Ja mina tegin selliseid heategusid eile, et viisin aiasaadusi erinevatele inimestele. No. Õhtul sain sõnumeid. Aitäh.
0: See on tõesti. See iga aasta ootan, kui omikult traadist ära läheb pille, teeb oma kastniku lahti. See on ploome täis. Niimoodi viskab sulle autosse neid ploome.
2: Isegi kui sa
0: ei taha.
2: See
0: on sunnitud võtma neid vastu sellepärast, et, ja siis tema teeb head.
1: Aga märkasid sa, Andres?
0: Ei märganud.
1: Et ei ole toonud enam sulle. Pärast seda tuututamist.
0: Aitäh sulle.
1: Pole pakkunud isegi
0: mitte. Ma olen väga tänulik sulle selle eest.
1: Võt, ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele.
0: Aga sa pole proovinud mulle raha anda. Ma väga tänulik.
1: Ei. Saad. Aha. Ei. Seda
0: saab
1: ei saa.
0: Ploome. No hea küll.
1: Peeti on ka praegu palju.
0: Ei, aitäh sulle.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelem esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot. Ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
5: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
6: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme küll kutsunud Kristel Aaslaiu. Tere hommikus, Kristel.
7: Tiiri hommikust.
8: Kuule, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Padja klubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3.
7: Justament. Nii nad räägivad. Eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus.
8: Kuule, aga siis kui esimene osa toimus.
7: Sa mõtled nüüd
8: üldse kõige esimene.
7: Issad, kes seda enam mäletab?
8: Oskasid sa arvata, et see asi nii kogul läheb?
7: Ei.
8: Aga tegelikult, kuidas, mis tunded, mis mälestused sellest?
7: No ikkagi kõige elavam mälestus on sellest, et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse, sest no see esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult, ma ei teagi, kui pisike see korter oli. Me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamalt sealt meelde jääb on see, et sa astud sinna sisse ja sul on elus ja järsku 3 uut parimat sõbrannat. Et see, kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime, oli, no keegi oleks seda oskanud ette näha, et see on no, ikkagi no, 4 naist võib alati tulla ette, et kõik oma vahel läbi ei saa.
6: Muidugi, ja aga, seda üldiselt tulebki ette niimoodi.
7: Ja, no tegelikult, ei, ma ei hakka niimoodi üldistama.
6: Ei hakka,
7: 4 inimest võib juhtuda, et kõik ei saa oma vahel läbi.
6: No, mulle tundub, et aga 4 inimest, kes oma vahel saavad läbi, seal kindlasti mingi kala kuskil on, et siis kui nad koos pole, siis nad räägivad üksteisest taga. Ma ei usu, et kõik 4 nii ideaalsed on.
7: Vaata, nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima.
8: Aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit. Tulid kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema.
7: No tead küll, kes sealt nurgast tavaliselt tulevad.
9: Aga kus sa tuli, kuidas siin leiti?
7: Kus juures mind leiti niimoodi, et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peikmees, oli Lauri Pedaja. Ja siis kuidagi moodi me saanud, no, kuna see oli mu sõbranna peika, siis me ikka sattusime paar korda kokku. Ja tema ütles mulle üks päev, et kuule, et see kassi kuld, et millega tema teeb koostud, et hakkavad uut sarja tegema, Romet ja Julia. Et mine saab auditionile, mine proovi katsetada, et äkki saad ka, et sa oled selline elav hing. Ma ütlesin, no kui sa nii ütled. Ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin, et ma ei lähe. Ei julge. Noh, ma olen enamus oma elu suure otsuseid üle lasnud, sest ma ei julge. Ja siis, aga siis hommikul tuli meistus pähe, ma ütlesin, vaat pole, ma lähen. Ja läksingi. Ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingit stseeni seal improviseerima ja midagi tegema seal. Ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli selline, mis asja ma teen täpsemalt siin praegu. Aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasi seda, et läkski väga toredasti. Siis ma ei saanud seda rolli. Ja.
9: Sa ei saanud seda rolli?
7: Ma ei saanud seda
9: aga
7: rolli.
9: Sulle öeldi, et ikkagi tule kampa
7: ja saad gift. Hästi gift. Jube, tore. Ära meile elista, me elistame sulle.
6: see on hea vastus, mis tuleb.
7: Just. Ja siis ma mõtlesin, et ei, no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi ma arvan, et äkki paar kuud hiljem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimasse hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
9: Tühi jutt.
7: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimesest seenis ja ma mõtlesin, et noh, need püksid, mis nad mulle andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. See ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtan hooaja lõpupeol, ma ujusin niimoodi Ergole külja niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või rolle on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sükkest, et kuule, et siuke sari, neli naist esimene, siuke maatüdruk, siis siuke täielik linnapeib ja siis on nagu siuke peeretav ja krooksuv siuke nagu meesnaine, mis
9: Mm-hmm. Selge.
7: Rohkem pole vaja kuulda. Ma juba tean, keda sa mulle pakud. Ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Et niimoodi läks kuidagi.
6: Jaa, aga Padja klubi on nüüd tagasi. Mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja. Mina kaasa arvatud mõned osad. Vaatasin ära pool teist koguni kokku. Pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
8: Mul oli endal ka see, tahad või mitte.
6: Ja aga Kristjan on...
7: täpsemini ei saaks kõelda selle kohta.
6: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venna nimi, pandi siis seriaali.
8: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi,
6: jah. Haaga. Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
8: Puideks Viktorini küsimus hoopis, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suure Padjaklubi fännid võiks seda ju teada.
6: Mul pole õrna.
9: Sa oled vastus,
8: ei tea. Ei tea, jah. Mm-mm. Ei taha pakkuda ka, jah.
6: Masha.
8: Ei.
6: Mis on Masha, Kasha?
7: Kasha. Kasha nägi
6: vastus. Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Mm-hmm.
8: No.
7: Siis ongi.
6: No siis on nii, no.
7: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
6: Ja, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja.
8: Ei, pärast väikest pausi.
6: Tavai.
7: Mm-hmm. Me mõtleme välja, mis see siis oli.
6: Ja tõesti, Kristel Aslaid on meil külas, me teeme väikest pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadios Star FM.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padja klubi osalistest näitlejatest ja Padja klubi uus hooaeg algab TV3-s. Tasub vaadata ja Padja klubi on põrutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojal maale, siis ega väga niimoodi lõtva ei saa lasta.
1: Mis me olime seal üle 10 päeva, olime mingi 12 päeva äkki ja siis sellest üks päev oli vaba.
0: Ja selles magasin maa.
1: Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. Siis läksime koju tagasi.
2: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
1: Nii palju kui ajaliselt lubab. Ja tead, kogu aeg on ju see, kuna nagu siin eetriväliselt tuli välja, et vaba kutsune, see on kogu aeg see, et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised, nii et ma olen iga aastanda tükka aeg, kas ma nüüd, aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll, see on nagu, see on see väike unistus, et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt, kuidas öelda, lahke mu vastu, et ma saan, et
2: tulus,
1: ma saan minna.
2: Selles mõttes lahke.
1: Jah, selles mõttes lahke.
0: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja, mis muusikarindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
1: Oh, kas ma juba piisavalt seal käinud ei
0: ole? Aga miks mitte, ega ennem ei lõpeta, kui oled Eurovisioonile, sellel aastal on ju võimalus veel, või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laulu, on ju võimalik veel valida, kas lähed või ei lähe?
1: Jah, võt selleks hea, et käid.
0: Võidad,
1: ja ei lähe. Teate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale
0: või? Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meil see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib ju, kui Eurovisioonil peab minema ja seda ei maksa ERR kinni, vaid ise.
1: No see ei ole 350,
0: jah. Ühesõnaga, kui oled vaene ja võidad, siis ei saa, võtame kokku.
3: Aga nii ongi.
1: Palun väga, siin on teie vastused.
0: Aga Eesti laulu ei plaani päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
1: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkusereisi.
0: Jaa, see on ka tõsi, jah.
1: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna, ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutad ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris, käige teatris nii palju kui te saate. Seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt.
0: Mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa.
1: Tead, isegi võin öelda praegu, et saab
0: tusi
1: kevadistele ja kevadistele. Minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas. Ja kui ma ei eksi, siis tänasest on väikene tiilikene ka Vanemuise teatril, nii et mitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta, -25%
0: osa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav, on 21. oktoober, ja. Nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta.
2: Kui palju sul vabakutselisena on siis selliseid päevi, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema? Hoiad sa neid enda kalendris?
1: Hoian ikka ja tavaliselt ongi see suve pealt maha tulemine, nii et septembris on selline, eile oli täiesti null päev, vaatsin lihtsalt kassidega tõtt kodus, vaatsin ühel otsa, vaatsin teisel otsa, mõtsin. Ja no muidugi süüdistan neid, et nendel tuleb varsti politsei järgi, sest et ma ei kujuta, et nendel dokumentatsioon on korras, sest nad vist on natukene liiga nunnud. Et me kogu aeg ähvardame neid, et, et keegi tuleb ja võtame nad kinni, sest nad on illegaalselt armsad. Ja see on lihtsalt üks asi, üks meie elureaksusid.
2: Kui sa võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
1: No nüüd vaatavad, ei, meil on
2: sõpradega kokkulepped.
1: Meil on väiksed kokkulepped ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamera ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teevad.
0: Kas sul mitte kass on kadunud vahepeal või?
1: Tuli tagasi.
0: Ei, tuli tagasi, jah, kust oli siis?
1: Ta oli, kuna ta läks kaduma nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
0: Aha.
1: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria. Et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassi pilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, või öelge Hugo, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma mingi hetta kadus silmest ära, ja siis ma nägin ühte oranži kassi ja näitasin talle telefonist, et siin Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga, siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitsin uuesti, et kas sa leidsid Miilo. Ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga, ma olen nagu täiesti poole toobine, vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, ah, okei, ma ei sega sind rohkem. Ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime, Miilo saime uuesti.
3: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel küljes?
1: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu suke kassett GPS oleks enda kaeras. Ja nad on igakord, okei, okay, mis siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta tõi selle endale ise kaela, sõna otses mõttes.
2: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
1: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. Või nad nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvidel. Et see on siuke, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et me olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
0: No igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev.
1: Ja on.
0: Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
1: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
3: Ei meeldi, jah.
1: Ei meeldi.
3: Aga keegi teine planeerib. Sa lähed lihtsalt kohale.
1: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minevama sünnipäeva ajal. Nii et,
3: mõistlik.
1: Jah. Siis ei pea tegelema.
0: Ja, Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jakso Padjaklubi uuel hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtad.
1: Kuulge, teile ka. Te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie uue peal.
3: Tore.
2: Aitäh.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1.

0: pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Mitu korda siis kodus prügikastis seda prügi allapoole pressid, et mitte seda välja viia? Mitu korda sa paned sinna asju juurde, kuigi ammu on prügikast täis?
4: 2-3 korda.
5: Tead, meil tavalise prügikastiga seda ei ole. Meil on vist see komposti ämber. Kõige rohkem see, kus...
3: Biolagunev.
5: Jah, või biolagunev.
3: Seal ei anna pressida väga ju.
5: Väga ei anna, jah.
4: Automaati pressid lõdiks.
3: Ja see läheb aisema. Ka.
5: Ja, aga praegu see täitub kuidagi eriti kiiresti. Noh, võibolla sellepärast ka, et sööd kuidagi seda köögivilja rohkem. Peeti
3: täisse.
5: Peeti läks peedikoori sinna.
4: Peedikoori ja kartulikoori ja.
5: Meloonid ja siis tulevad need putukad, kui sa seda kohe välja ei vii.
4: Jõhkralt on neid sääski praegu.
3: Miks sa paned sinna asju juurde, kui see prügikast täis on? Miks sa ei vii välja?
5: No see kompost...
3: Ei, ma ei räägi see kui kompostist.
5: No ma prügiämbriga ma ei
3: sellest
5: teesta.
3: Tavalisest prügiämbrist.
4: Miks? Sellepärast, et ma tean, et sinna mahub natukene veel ja siis viin välja. Ja see... sellel tollel hetkel, kui ma näen, et siin täis ma ei viitsi, millisel pärast
3: hetkel,
4: poole.
3: Millisel hetkel see täis on siis, kui see enam kinni ei lähe see uks või see sahtel?
4: Ei, no nii hullust ei ole. Ei. Ma näen, et nagu ikkagi prügikott on selles mõttes on täis saanud. Aga siis ma pressin seda natuke veel mahub peale ja siis selle kapi... Selle prügi sahtli ja selle kapi ülemise ära vahel on veel ruumi, et see võib nagu väike kuhi peal olla.
3: Threadsis küsib Viktoria inimeste käest, et mis on need väikesed asjad, mis närvi ajavad. Ja ta kirjutab siin, et, ja, et see prügikast, mis on täiesti äärine täis, aga ikka topitakse sinna veel midagi sisse. Siis ta toob veel välja siin sellise asja, et näiteks tühi pakend külmkapis.
5: Aga seda ei ole
3: meil. Et viimane tilk piima ei ole enam pake, nagu seal ei ole, noh. Tegelikult on see pakend, mis sa sellest tagasi paned.
4: Ei tea, jah. Seda ikkagi tehakse, aga ma arvan, et seda enamajalt teevad võibolla lapsed ja võibolla mehed ka.
3: Või siis see hapukoore pakk, mis on tagurpidi kapis. Sa lõikad sellest otsast ära, aga... Aga kui kappi läheb, siis ta millegi pärast on tagurpidi.
4: Tead, mis mind natukene endiselt kodus häirib? Ja eile oli diskussioon selle üle ja abikaas ütles, kuule sa juba 4 aastat räägitada, sa saad aru, et see ei muutu.
5: No.
4: Aga õnneks oli mul sõber külas. Kes ütles, et ja sõber naine ka, kes ütles, et näed, esimese korraga mul naine õppis ära selle, et nende suurte köögi nugade panemine sinna nõudepesu masinasse.
3: Teine asja ja, on pannid.
4: Ja ikka mul naine topib neid sinna ja mina lähen jälle korjan välja ja pesen need käsitsi ära ja mõtlen palun ära pane neid sinna ja siis ta ütleb, et okei okay. Ja siis ma tean, et need on täna jälle seal.
3: Teine asja on pannide panemine nõudepesu masinasse.
4: Pannide õnneks paar korda ma olen näinud, aga üldiselt ma võtan ka välja, ma ei pane ka panni nõudepesu masinasse.
5: Võõrad mured.
3: Miks?
5: Ma ei ole neid toppinud. Meil on nõudepesumasin, aga ma ei ole neid toppinud. Ja ma tean, meil on puidust otstega need noad ja see on meil ka kohe algusest peale selge, et neid me sinna nõudepesumasinasse ei toppi.
4: No mõistlik jah, seda puitu sinna mitte toppida, aga need suured noad ka. Noh, et selles mõttes ega mis seal muud juhtub, nad lähevad kiiremini nüridaks. See vesi nüristab neid ja siis peab neid kiiremini teritama ja siis nad kuluvad kiiremini ja nedasi, aga...
3: Üks asi veel, mis siin välja tuuakse, on see, et kui sa prügikasti ära tühjendad.
4: Ei pane uut kotti.
3: Miks sa kohe uut kotti ei pane?
4: Mina olen see mees. Palun vabandust, kallis naine.
5: Tõsi või?
4: No ma võtan selle ärmul käed kinni ju. Ma ei pane seda prügikotti kuugi maha. Võibolla see talt on midagi niiske. Ma ei tea.
3: Pärast, kui tuppa tuled, siis ka ei pane või?
4: No siis ma olen ära unustanud selle tee peal. Selle, vaata kui kaugel ma viin seda ikkagi mingi 20 meetrit või no 15 uksest välja ja paar sammu, aga mul selle ajaga näeb meelest ära, et ma uut kotti panna.

0: nii tore , et sa nimetad nii palju probleeme , mille olemasolust ma üldse ei tea .
1: mõtle , kui õnnelik inimene
2: sa oled . mis see väike asi on , mis sul närvidele käib ?
0: noh , sellest rubriigist , mis sa oled nimetanud , näiteks meil on nüüd ka see varstolmuimeja no. , mul käib närvidele , kui see täis saab ja see tuleb puhtaks teha . või siis WC-paberi rull , kui hakkab otsa lõppema , et meil ei ole need teised rullid nagu .
1: käeulatuses .
0: jah , käeulatuses jah , et siis kes selle WC-paberi uue paneb ja selle vana tühja tutu sealt ära võtab , onju . et mingid sellised asjad , aga need teemad , mis sa praegu oled nimetanud , need on jah täitsa kuidagi kõik võõrad , et prügikoti puhul on alati , kui võtan ära , kohe läheb uus asemele . vist kui lapsed külas , ei , nad ei ole ka kunagi prügikotti võtnud , nii et ei , võõras teema .
2: see väike asi ajab veel inimesi närvi , et kui sa hommikul hakkad kohvi tegema , siis just sellel hetkel , kui sina hakkad kohvi tegema , on vesi otsas . see sahtel on vaja ära tühjendada . kohvi jube on vaja panna juurde .
0: kui külalised on , siis see kohviaparaadi ümber tiirutamine on alati metsik , sest et siis tuleb palju kohvi , siis vahel jooksed juba oma tassiga õue , et las nad saavad ise hakkama .
1: no ja siis praegusel hetkel , kus need äädikakärbseid on nii palju , siis ma nüüd viimased kolm päeva olen küsinud , et kui ta lõikab apelsini pooleks , miks ta seda teist poolt ei või kohe külmkappi panna . ja eile oli laim seal ja siis ma jäin ise vahele ühe õuna , hammustatud õunaga , mis jäi laua peale . ja seal läheb palju rohkem kärbseid .
0: no see on nii ja naa teema , sest et ka mina panin täna hommikul pool melonit , kuna ma sõin hommikusöögiks melonit , panin külmikusse nende kärbeste pärast , aga mulle meeldib toasoe rohkem .
1: nojah , aga siis tuleb see kuidagi kile alla panna või ma ei tea kuidagi , aga jah , praegu need äädikakärbsed ajavad mind närvi .
2: ma mõtlesin , kuna sa mainisid siin seda WC-paberrülli ja WC-d , mul oli üks lõbus WC-kogemus nädalavahetusel .
0: ahah kas me räägime sellest ?
2: ma ei tea , kui sul tahad kuulda .
0: oleme sinu lõbusat WC-kogemust väga valmis
2: kuulda . ma mõtlesin , et sul äkki mingi muu asi .
0: mul on siin , me võime või su WC-kogemuse siis viia kokku multimiljonäri paljastusega eduka abielu saladuses .
1: nüüd hakkab juba tulema .

0: mida teeb meesterahvas WC-potil, kui ta avastab, et poti kõrval on pult.
1: Vajutab
0: ja seal on erinevad nupud. Kas ta jätab selle puldi seinale niisama või võtab ta selle puldi kätte ja vaatab, mis selle WC-potiga teha annab?
1: Kindlasti ta ei jäta seda pulti sinna seina peale, sellepärast, et ka minul on hiljaaegu selline kogemus olnud.
0: Lahe, siis ma ei ole üksi. Ma
1: ei ole.
0: Nädalavahetusel hotellis, kus oli selline vinge WC-pott, millel oli pult ja seal oli igasuguseid erinevaid funktsioone.
2: Aga kas oleks saanud ka lihtsalt nii nagu vanasti?
0: Muidugi oleks.
2: Oleks saanud, jah.
0: Muidugi, ega siis ma kõik korrad ei proovinudki neid funktsioone. Lihtsalt ühe korra istudes seal mõtsin, et scrollimise asemel võiks ju näppida seda pulti, mis seina peal on.
2: Mis ta siis tegi? Tuulutas, õhutas, loputas? On, jah.
0: See oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Mm-hmm. Et muidu pott nagu pott ikka, aga seal oli võimalus siis mitte ainult WC potti loputada, vaid võimalik ise ennast loputada.
1: Ja see pritsib seal päris usina survega. Ja ka mina seda olen katsetanud, see oli väga ebamugav. Ma hüppasin
0: potti peal.
1: No ei olnud väga meeldiv, jah. Ma olen tarjunud lihtsalt ehmata.
0: Aga sa seal potti pealt ära hüppad, siis ta ju pritsib nagu
1: ja pritsiski. Lakke. Ja pritsiski. Ja sellega sai veel omamoodi nalja, kui järgmised sinna läksid, sellepärast, et ma ka ühel hetkel
0: võtsin
1: puldi enda kätte ukse taga. Ja proovisin seal nuppe vajada ja ühel hetkel ühe naise kisa sealt vetsust, noh, ta ei istunud veel poti peal. Ta oli ikka välja tulles ikka nagu märg.
0: Ma selle peal ei tulnudki, et oleks olnud seda pulliga teha.
1: Noh, see olen ju mina ja meie sõprus seltskond on selline, et me keerame üksti selle kogu aeg väikest sellist käru ja säru ja see oli siis tõesti poismeeste ja tüdrukute õhtul, kus meil hotelli võeti sviit, kus me naisega õhtul kokku saime, siis seal oli väikene hängimine nii-öelda edasi ja siis seal ühel hetkel oli hirmus kisa seal WC-s ja siis pandid ja kõik sein ja kõik oli normaalselt märg, et jah, nalja sai.
2: Kui see nüüd veel vanaaegse naljaga kokku viia?
0: Millise vanaaegse
2: nalja? Pandi seda fairit sinna, loputus
1: vette. Oi jumala, ei seda, vaat nii hulluks me ei lähe nagu kuskil maal on ikkagi piir on ja.
0: Kes ei jaksa seda hotelli tuba pärast kinni maksta?
1: Jah.
0: Selle feeri vahust läbi imbunud. Aga jah, selline nagu minu jaoks uus kogemus. Nüüd vaja kodus...
2: Nüüd on vaja remonti teha kodus või?
0: Pott välja vaheta.
2: On või? Ikkagi tõsiselt ütled, on või?
0: Ei, ma arvan, et seda ei hakka kasutama, aga kui kellegil on see võimalus tekib, siis proovi ära. Mis ohkad?
2: Ei, mul on ju ka ühel sõbrannalase, aga ma ei julge seal vetsus käia.
0: Miks sa ei julge? See ei julge.
2: Seal ei ole seda tavalist nuppu ja see on lihtsalt keeruline mu jaoks.
1: No aga sa lubasid rääkida miljonääride, multimiljonääris ka.
2: Jaa, on õnne valem abielu, eduka abielu saladus.
1: On multimiljonäär või?
2: Multimiljonäär paljastab eduka abielu saladuse. Ja minu meeles see on teile vajalik ütelda.
1: Muidugi, meie kui multimiljonäärid.
2: Ei, te ei ole multimiljonäärid, aga mulle tundub, et seda reeglit ei ole teie omaks võtnud.
1: No muidugi ei saagi võtta, kui me ei ole multimiljonäär.
2: Ei, siin ära rõhu sellele, et ta on multimiljonäär. Kuidas ta sai multimiljonääriks? Ja kuule nüüd sina, kes sa siin unistad saada miljonääriks. Ei, tema ei räägi päeva jooksul mitte kordagi oma naisega, oma pereliikmetega. Et kui on töö, siis on tööaeg. Ja tema tööaeg on päeval kella kolmeni.
0: Aga kolmest hakkab rääkima see?
2: No kolmest seitsmeni on tal jälle väga selgelt, neil on kolm last ka pereaeg. Siis jälle töölt keegi talle ei helista. Ja tema põhjendab seda niiviisi, et kui sa noh praegu näiteks nüüd, eks ole, helistad siin oma naisele korra, arutab midagi, et see, et jälle keskenduda oma tööle tagasi, see võtab temal 23 minutit. Aha. Sa ei ole siin, sa ei ole seal, sa ei ole perega, sa ei ole tööga ja oledki suvaline luuser valmis.
1: Jah, ma, mul on see asi ikka väga lappes, jah.
2: No,
1: kogu aeg nagu.
2: No ma teadsin, et ma praegu siin toon niisuguse.
1: Kodus ka tulevad neid töökõnesid sisse ja tihti
2: peale õhtule. Telefoni käes, eks ole sõnumeid, on vaja saata kõik videokõnesid.
1: Praegu hakkab ütlema niimoodi, et USA inimesega pean suhtlema, siis ikkagi see hakkab õhtul alles pihta.
2: Ja ei, no temal näiteks ütleb, et tal tulevad öösel vahepeal head äri ideed, siis ta tõuseb voodist üles ja paneb need kõik kirja.
0: Aga
2: no kui seal vabapäev on, siis räägid.
0: Räägin, jah.
2: Jaa. Ja teine asja...
0: Aga meil võiks siis ka mitte rääkida.
2: Et laupäeval oled kodus ja lihtsalt ei räägi.
0: Ütled, et ma teen tööd.
1: Aga kui naisel on midagi häda vajalikku...
0: Ei kuule.
2: Siis
0: on kella kolmest.
1: Kella kolmeni ootad.
2: Midagi häda vajalikku.
1: No võib olla igasugused asju. Laps kukkus, jalg katki.
2: nii, ütleb ai, sulle, laps kukkus, jalg katki.
1: Nii, vaja abi, mehe abi.
0: Sa ei saa.
1: Auto ei lähe käima, ma ei saa garaasi ust lahti. Kallis mees, kus vool sisse käib, elektri on ära läinud.
2: Need on eri juhtumid.
1: Mul vaja, no ma räägingi sulle eri juhtumist.
0: Ega su elu ei koosna ainult eri juhtumist. Ja.
2: Mina räägin sulle...
0: Aga mina olen seda meelt küll, jah. Lihtsalt ei räägi.
2: Nii et...
0: Saagu hakkama.
2: Kui õiged naised kuulavad, siis...
1: Aga mina küll räägin.
2: Tüüdake.
1: Mina ikkagi räägin.
2: Mehi töö.
1: Pere on ikkagi kallis. Ja kui on vaja vastu võtta, siis on vaja vastu võtta.
2: Unista siis oma miljonist edasi.
1: Ja unistangi. Ei ole kaugel.
2: Ja teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
0: Väga õige.
2: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
0: Ei räägi juttu ja
1: ei tundu väga õnnelik abielu.
2: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
0: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale. Ja.
2: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
0: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
2: Jah.
1: No super.
2: Kodustega.
1: Ja. Teritame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Koletised tulnukate vastu. Loomulikult eesti keeles. 21.30 jätkuvad Oskar Lutsu laupäevased aastaajad. Suvi. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilusat laupäeva sulle. Ilm võib olla täna nii meeldiv ei ole, sest et väga paljudes kohtades sajab vihma. Ja vihm on tugev, sooja on 13-18 graadi.

vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoos. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetset töö.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAid mikseri. Telli

0: kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelm esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
6: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12. Meeleolu ansambel Vana Kallim toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
15: Kuidas?
14: Kolm esimest tarnet on tasuta.
15: Ohoo, aga mis seal valikus on?
14: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
15: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
14: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Temperatuur täna laupäeval 13-18 kraadi ja alates Lääne-Eestist pilvisus tiheneb, kõikjal sajab ja sadu kohati on tugev.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja sellepärast...
2: Aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta
2: liiga Grete Fox läb Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene. Mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
4: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti

0: suur sügisekuulutaja allahindlus . nüüd Kardestis .
1: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
2: vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini . Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99 . Selver , hea mõte .
3: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tuun midagi ?
4: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
5: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
4: õhuvärskendaja , rätikud .
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga , tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69 . Lidl , alati väärt .
7: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% . sisustusmööblit , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
8: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
9: tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte , mis panustab Eesti riigikaitsesse , kultuuri ja sporti . samuti võid olla kindel , et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt . nii et kohtume Alexelas , eestimaises energiaettevõttes .
10: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12 . Bauhof.ee .
11: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Bloom 1 kilogramm 99 senti , lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99 ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik -30%. Lidl , alati väärt .
12: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Prokk veekeetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
10: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
11: Kuidas?
10: Kolm esimest tarnet on tasuta.
11: Ohoo, aga mis seal valikus on?
10: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
10: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
12: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
16: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
17: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
18: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
19: Nutikad hinnad ka rautas. Teil ongi kohvimasin 279 eurot. LG pesumasin 7 kilogrammi 279 eurot. Ja Xiaomi robot tolmuimeja vaid 499. Osta ka karauta.ee.
2: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Lifia 39 eurot. Akuga universaaltööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
20: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
21: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilusat laupäeva sulle. Ilm võib olla täna nii meeldiv ei ole, sest et väga paljudes kohtades sajab vihma. Ja vihm on tugev. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Pakku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Lifia 39 €. Akuga universaaltööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui

Omrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Buduaari live tour laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, kormidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
13: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
14: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
16: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
18: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Temperatuur täna laupäeval 13 kuni 18 kraadi ja alates Lääne-Eestist pilvisus tiheneb, kõikjal sajab ja sadu kohati on tugev.

vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates 4.

0: e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumime ja tsüklofiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuime ja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 €. Akuga universaal tööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl alati väärt.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid, Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tänane päev on olnud vihmane ja ka homme sajab väga paljudes kohtades vihma. Temperatuur homme ka 14-18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee.
2: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad

0: tolmuimeja Coopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
2: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik!

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga,
1: sellepärast... siis,
2: aga aksepteerite üksteist sellisin nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
2: Liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaas. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäkkaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
7: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 €. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafile Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Vihmased on eelnevad päevad olnud ja nii saab olema ka homme. Ja homsel päeval temperatuur 14-18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Koletised tulnukate vastu. Loomulikult eesti keeles. 21.30 jätkuvad Oskar Lutsu laupäevased aastaajad. Suvi. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kg partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
7: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 gramm. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
0: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Uued ja vanad hitid Lemmikraadios Star FM-is kohe siin tervitavad. Millist ilma aga homme on meil oodata? See on pilvine, sajab ja homme on sooja 14-18 kraadi.

vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
6: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

pahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tänane päev on olnud vihmane ja ka homme sajab väga paljudes kohtades vihma. Temperatuur homme ka 14-18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: knew it. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Koletised tulnukate vastu. Loomulikult eesti keeles. 21.30 jätkuvad Oskar Lutsu laupäevased aastaajad. Suvi. Täna õhtul TV3-es.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinna.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läb, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee
6: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Vihmased on eelnevad päevad olnud ja nii saab olema ka homme. Ja homsel päeval temperatuur 14-18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Majuspala kommikarp 200 grammi 4 € ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

Vibe hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argi

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Uued ja vanad hitid Lemmikraadios Star FM'is kohe siin tervitavad. Millist ilma aga homme on meil oodata? See on pilvine, sajab ja homme on sooja 14-18 graadi.

vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 megavahva multifilm Koletised tulnukate vastu, loomulikult eesti keeles. 21.30 jätkuvad Oskar Lutsu laupäevased aastaajad, suvi. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Tänane päev on olnud vihmane ja ka homme sajab väga paljudes kohtades vihma. Temperatuur homme ka 14-18 graadi.
7: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed töö.

tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxe tuppa, kus saabumisel

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal, 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
6: Vihmased on eelnevad päevad olnud ja nii saab olema ka homme. Ja homsel päeval temperatuur 14 kuni 18 graadi.
7: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
7: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Uued ja vanad hitid lemmikraadios Star FM-is kohe siin tervitavad. Millist ilma aga homme on meil oodata? See on pilvine, sajab ja homme on sooja 14-18 graadi.
9: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed tööriided.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteis sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, aus, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga,
1: sellepärast... kus,
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fox läb, Jürgen. Aksepteerite.
0: Et kas püüan?
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Olete
2: liiga Grete Fox läbi, Jürgen.
0: Aksepteerite. Püüan.
2: Ilu, aus, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema puhul nii väga.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi

Albani nurka veab. Ja enne surma

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene. Mulle meeldib see tema puhul nii väga.

olen Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.